0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: Là, les populations sont salmes, vos hormones, blâmes, c'est un désagout, ma coum, un agout, pixificasse, ma radio, tchad, bougez ma vie, population sont bassement.